tani tani spikri ir tulat konda asja tani rumit zvoda shuebu lebi zbolo dre vit zvashi chama valikvar riatis mzeh